0: O mele fono ma ma pale au. E se el pain ka pa si ya po inga ya.
1: E.
0: Ah.
1: Oh. Oh, kamo su su.